Ya malo samot, malo wa 5 minit cecai li jula lua kawakal bisnei tadi wai, ya fasis tatu tala.